Pronto, blane, blane, blane, nuko. Jaga, jaga, jaga. Pari fali kagele. Mwate kwa mabro, jile matumango. Nkata ngomaya, kulanja inisura varola.